0: høydepunkter.
1: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
2: Det, hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
1: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
2: Svarte hettegenser.
1: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du er.
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså, begge to har fått litt mørkebrunere hår, begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså, det er i dette samfunnet, det er umulig.
2: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
1: Nei, jeg regner jo med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har i hvert fall jeg på meg.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det skyhøyt nivå for brennheite spørsmål denne uka her. Den som svarer på flest spørsmål I løpet av uka får altså 3000 kroner, og det Hilde fra Lunde I Telemark som var med I går som svarte på 16, og dagens deltaker må svare på 17. Og hva heter du som skal være med I dag?
2: Jeg heter Jørn.
1: Jørn, hvor kommer du fra?
2: Stange.
1: Og hvor gammel du?
2: 59.
1: Følg med.
3: Hvem din favoritt på det norske herrefotballlandslaget?
2: Haaland.
3: Tror du på spøkelser?
2: Nei.
3: Hva din favoritt tv-serie?
2: Hotel Cæsar.
3: Hvorfor det?
2: Ja, spennende.
3: Hva var det siste du gjorde før du la deg I går, Jørn?
2: Pusset tenna.
3: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Oslo.
3: Gi oss et eksempel.
2: New Yorker.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Slår dem rett nå.
3: Hvem din første kjæreste, Jørn?
2: Mona.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Passet ikke sammen.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Ole Anders.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Mor.
3: Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Ærlig.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Sau.
3: Bevis det.
2: Bæ.
1: Der gikk han ut på et bæ. Hvem Ole Anders?
2: Jeg en kompis av meg. Han clean girl.
1: Fortell om Ole Anders.
2: Ole Anders Norges mest ærlige person. Direkte rett fram, sier akkurat det han mener. Enten så er du hvit, eller så er du svart. Det finnes ikke noe mellom hvit og svart der.
3: Det litt vanskelig å være venn med Ole Anders blant?
2: Finns ikke.
3: Nei.
2: Det det letteste I verden.
3: Vet akkurat hvor du har den.
2: Jeg vet akkurat hvor jeg har den, til en eller annen tid.
1: Men det et monster hvis du har gjort noe gærent?
2: Ja, og det andre, å få høre det.
1: Ja. Nå skal du også få høre det her, Jørn. Hvordan gikk dette? Du måtte svare på 17 spørsmål. Og det gikk unna, men ikke kjapt nok. Du svarte på 15.
2: Ja,
1: sånn det. Ha en nydelig dag, ha det bra.
2: Lige med alle, ha det bra.
1: Og så det muligheter igjen I morgen. Meld deg på, send melding til 1904, og kodeordet morgen.

Jeg hører dere sier om meg at jeg en følelseskald person. Jeg har et hjerte av stein. Jeg lar meg aldri affisere av noe som helst. Eier ikke følelser i livet, sier med meg, og det lever jeg så greit med. Bøkker forandre på det, selv om nå har det forandret seg, for nå har jeg møtt en som har gjort meg helt svimmel, men ikke si det nå. Hilsen, Jason Aldean, denne heter Don't Tell.

Jeg røyker ikke, jeg har aldri holdt på med. Men hun gjør jo det. Når vi tar oss en øl, så jeg går jo med lighter. George Boyce her med Cowboy Sounds.

0: God morgen, Mellan Kjetil. Det er et muntert program, og vi har et innslag til for det at Ellen. Vår kjære programleder Ellen Thomassen, hun gått hen og blitt tvilling med sin søstre, som hun jo ikke var tvilling med før, og hvordan i alle dager kunne det skje? Jo, det bare å følge nøye med her.
1: Vi har altså kjøpt nye jakker, begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Og så kom jeg hjem, og så plutselig hører jeg døren går. Og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre. Og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du er.
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger og fått helt lik sveis.

Fra Leanne Rimes, til en artist som på turné for tida. Han heter Parker McCollum, og i morgen så vender han hjem til sin egen hjemstat, Texas. Det Stephen Will, og jeg tipper at han kommer til å fremføre den her, What Kind of Man?

Jeg håper du har en god onsdag. Takk altså for at du nettopp her på PT Country, hvor meg, Gure, som med deg nå. Straks en nyhetsoversikt, men aller først så skal vi til søsknene I The Band Perry.